kwenye kangi bako fibara kwenye kangi wote tekendo dara yalla rekay dara rasulullah seigne touba kon nak nan delu nan delu gannaaw kone ke yaangi waj o yaangi furtu furti di wote lo xane dara du ci deug ko xane jaamu wo yalla xamo nañu jaamo yalla xamo ci dara di wote ak ag ci yalla di wote faji aajo lu ne nit ñangi ci dugg legi ko sen rek ma nga son bu gom mo rafet defena nak agna ci yalla man na xettale te mu woor ne danaka ak kalbu la fa sun borom.